0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke noe. Ja, men hva?
2: Ja, men hva?
1: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: på topp 40 i dag, og jeg har jo sett deg live selv, og jeg har hørt fra alle andre som også har sett deg live at skryter deg opp I skyene, fordi du så utrolig god på det. Hvor viktig egentlig live for deg når det kommer til musikken din?
1: Jeg vil si at det det som den kjekke delen av jobben.
2: Det jo premien, det ja. Man endelig får liksom...
1: Ja, det creme de la creme. Det ja. Liksom sånn at, ok... For det nesten, du vet, man kan sitte og lage, man kan lage så mange låter som man vil egentlig, sant? Og så det sånn at om en låt streamer eller ikke streamer, bla bla bla, det jo ikke, du sitter der og har det ingen krig med deg selv, bare, ja, men jeg synes den var bra, hvorfor synes ikke folk den var bra?
2: Ja,
1: mens, sant. Å stå på scenen liksom bare sånn at det bare så kos.
2: Ja.
1: For meg så føles
2: så det litt så... kos, det var bra, det så kos. Jeg elsker det.
1: Det liksom bare sånn, det bare føles ut som at du hoster en hjemmefest.
2: Ja.
1: Og alle digger festen din.
0: Ja, det blir jo faktisk ikke noe bedre følelse enn det. Og en som nok hadde vært veldig populær på hjemmefest, jeg har I hvert fall veldig lyst til å dra på hjemmefesten hennes, det Sabrina Carpenter, du får Busy Woman på topp 40.